0: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kile timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kile World Cup yeye
1: Ronaldo absolute genius
0: wata mithako yonde kuma kire ure medha iri musevi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhirore umuwa mithako ye endira ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
2: Beshi!
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge. Wakugwere ni buriko.

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Senator wa kaunti ya Tharakanithi mwena gataya kana mofaya. Tala baraba kuenda gidekia u governor kaunti ya Tharakanithi mwaka tudiete.
2: Tupo wa fondi kutuiko ulingaba na kwa kuma Tharaka ule ya kwa wina support mara. Utipo kwa ulingaba na kuma mara ule ya kwa wina support Tharaka. Utupo kwa ulingaba na kuma chuka ule ya kwa wina support mara kana Tharaka.
1: Igie kaina bole bela te mofaya.
2: Borang karomba ntupa Tharakanithi, meato chupa muntu na misingi ya kabila. Tuketu kwenda tunaenda muntu waga achinje mgongo.
1: Nkoli ya Teresa Senita, uliona nguatinolo ya Mount Kenya East na Mount Kenya West ya tia.
2: Tule ya ntupa Mount Kenya East, tuende late tu, ito kwenda kuhuwa na tuyo tuina kete. Tutiupa kwa tuina kete tuina misingi ya kwa wajaka yeja ngatu Mount Kenya East no tukena ntupa la baki kuyo. Tukena ntupa Nyeri, tukena ntupa Kiambu, tukena ntupa Kikuyo, kiona tukena ntupa Kenya.
1: Au wali ya umamudheri. Gila kanyoga kukamwisho totigane mwenene.
2: So tukakira na tazunaye kwa nga Mount Kenya isi president tuzuona kura milioni chiri. Nukwewe tukwe na ndiguru yonda tulenda wiki kandidi wato tukwe ni ya 20 Mwanga Kamba, 20 Western, 20 Coast, 20 kila pahali. Na mtu uyu tukwe ndia agirikuwe na mwabuli wa Kenya. Ti mwabuli wa Mount Kenya isi.
1: Kabakwa liyuma uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neo ma aja mede ne anteto ya Meru FM.
3: Muga mudikeria na ingo kwa tauge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije nyamu erayo mba kuona maguru mayo marimana wakagita kamwe. Ukewa wije, ibwega, indu kuwati kumenya, uwa woi nkwendeto. Mangoi, imonya mu irachietegi kete eruongi bantu amwe, jithagirwa ekeo naga maguru mayo marimana wakagita kamwe. Kulingana na aramedho mengo imachine kete kiongo kiayo, ali nekete kiongo kiayo ndi, weithagirwa likerea na kagita ni wakule keo naga mbere, na nyuma wakagita kamwe, untuburabu tumaga wegwa likeo naga maguru mayo mambere na manyuma wakagita kamwe, na uga cheza na leo ukithuga na gereti kwene rekuringa dhiari etaro yonu wakairi. Muankaru umu dhikiria kuendani kwa muadhani yenio muandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.